Jis paėmė bikerį, pipildė to ir veino, un veina kūka augliem, un pasateikdams, devė savim moceklim sacėdams, jėmit un dzerit nu tuo visi, jo tis ir muna jaunos un mūžėgos derėbas ašne bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlėjis grakų pīdūšonai, dorit tūmunai pīminiai.